Miguso a metia che ni ni so fa padu so na mkwani mo ba. Sabiro ya druha. Odin kranche sem so. Obe mamon.